0: Ani indi no shen na na fechiri ya wa fevi no kana na kalanga jine.
1: Dulaman na bene bi dulaman na bene bi yehelach.
2: Dulaman
1: na fereke dulaman na bene bi yehelach.
3: Raki me halu le shad dulaman yehelach kyanu kroge deres dulaman yehelach.
1: Dulaman na bene bi dulaman na bene bi yehelach.
2: Dulaman
1: na fereke dulaman na bene bi yehelach.
0: Kroge brehadu ela dulaman yehelach paradagos tu shela.